Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: nå. Hvilken ytringssatireprogram på TV synes du var best? Det er ikke sikkert du har sett begge, men jeg tar de nå her. Riksforsamlinga med Are Kalvø. Han reiste jo Norge rundt for å utbedre grunnloven. Og så hadde du Rikets røst med Otto Jespersen.
1: Jeg likte jo best Are Kalvø da.
0: Ja vel?
1: Altså, jeg satt jo så på Otto Jespersen, og han hadde jo en god del knallgod.
0: Ja, han brente vel litt sånn amerikanske flagg. Og...
1: Ja, altså...
0: Eller, tok, jo, men, tok plutselig fyr bak han, sånt var det vel.
1: Det tok litt sånn fyr bak han, men han satte jo fingeren på en del ting.
0: Han gjorde det?
1: Ja. Ja. Nei, jeg tror ikke heier på Otto Jespersen.
0: Du ender på Otto Jespersen, ja. Rikets røst. Ja, vi er fornøyde med røsten din denne uka her, Maj-Britt Vihovde. Du kommer igjen i morgen.
1: Ja, jeg kommer igjen i morgen.
0: Og dere lytterer, heng på!

0: vi er tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert har vi for fjerde dag da denne uka besøk av Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag ser jeg at du har oppgitt tema som, skal vi se, kundeportaler, service og bruksanvisninger. Hvorfor det?
1: Fordi, for det første så liker jeg ikke bruksanvisninger. Det har jeg aldri likt. Jeg liker at noen forklarer meg hvordan ting skal, på, hvordan ting skal gjøres. Ja. Men jeg vet jo at jeg leser det jo, sant? Jeg må jo det.
0: Ja.
1: Og så får du, i alle sammenhenger, så får du sånne kundeportaler nå, så du må gå inn. Og hvis det oppstår et pittelite problem, så kan du gå inn på en app, eller du kan gå inn på en kundeportal på hjemmesiden til den der bedriften der du har kjøpt ting. Og så, så kommer du opp til det kontaktinformasjon. Nei, der er ingen sånn du kan ringe til. Du kan kanskje chatte, men du, du må da inn på en nettside.
0: Mm.
1: Og så er det sånn ofte stilte spørsmål.
0: Mm. Ja, ja, ja, ja.
1: Og så finner du det spørsmål du tror nærmer deg, og så blir du henvist til neste. Ja. Til slutt så har du vært gjennom hele røkkelet. Og det det gjør meg altså så frustrert, for du bruker vanvittig med tid for å finne ut av et lite.
0: Det aner meg, Maj, at i dag blir du ikke bare engasjert, du blir overengasjert.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal bare ta en liten definisjon av kundeportal som jeg har funnet på AI. En sikker innlogget digital plattform der kunder selv kan administrere sine tjenester, hente informasjon og kommunisere direkte med en bedrift. Den fungerer ofte som en min side. Kundeportalen erstatter i praksis den gamle kundeservice som hjelpen og støtten til kunder før, under og etter kjøp. Ja, skal jeg spørre først, hva er fordelen med en kundeportal? Sett fra brukers side.
1: Altså fordelen kan være at du bare går inn på portalen, og så søker du opp problemstillingen, og så får du et raskt svar.
0: Ja.
1: Sånn? Det, og da slipper du å ringe. Du kan gå rett inn. Altså, jeg kan godt gå inn på Google og trykke bruksanvisning på klokka mi, og så får jeg opp bruksanvisningen, og så går det raskt unna. Så der er jo fordeler at du kan finne ut av ting selv, enkle ting, men når ting begynner å bli litt komplisert, da er det du, da hater jeg disse her portal, min side og den der portalsiden. Altså.
0: Det hører jeg. Det er jo, fordelen er jo at du selvbetjening da, altså du løser behovene når det passer, og en får samlet tjenester, dokumenter og kommunikasjon på ett sted, det er jo en fordel.
1: Ja.
0: Hva er fordelen med en portal da for bedriften?
1: Ja, den gjør jo at de har, altså jeg rekker med at de sparer en del ressurser, fordi at du har lagt inn spørsmål, svar, problemstillinger på den nettsiden. Du slipper å ha en sånn TV eller telefonservice 24/7 eller masse e-post eller ting som du skal svare på. Så for bedriften så er det jo en kjempefordel, altså det er ressursbesparende. Og de som da endelig kommer gjennom på en telefon eller sender en e-post på kundeservice, og hvis du da finner en problemstilling på kundeservice som passer til den problemet du har, så sparer de tid på det, og de kan da kanskje heller bruke tid å si på kompliserte ting. Eller,
0: jeg tror du allerede har snakket en del ulemper med portal, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men, så jeg spør nå, hva tenker du om å chatte med en robot?
1: Nei, det er helt ok, det er hvis jeg får rette svaret.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker ikke på, hvis jeg sitter og chatter, så tenker jeg ikke på at det er en robot som svarer. Bare jeg får rette svaret.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men, og du har forståelse for at noen synes det har blitt en jungel der ute, at det er vanskelig dette her?
1: Ja, men det er kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så det er jo derfor så blir jeg så frustrert når jeg selv holder på og kan sitte en halv kveld med en problemstilling uten at jeg kommer og får et konkret svar.
0: Ja.
1: Og så går jeg inn og så sjekker kundeservice eller kundeportalen, heter det da.
0: Ja.
1: Og der kan du få 4 eller 5 valg, og så innenfor de 4 eller 5 valgene så går du ned der og så sjekker du hva. Og så får du ikke... Du får ikke svar på det du selv lurer på.
0: Nei. Men opplever du at det er store kvalitetsforskjell på bransjer? Altså for eksempel offentlig versus privat? Eller,
1: Ja, det syns jeg. Ja. Av og til så lurer jeg på om noen har laget dette så komplisert for at de ikke vil at de skal snakke med det.
0: Ja. Ja.
1: Og en problemstilling, hvis du abonnerer på noe,
0: ja.
1: Og hvis du skal si opp det abonnementet,
0: da bruker du tid på å finne...
1: Da bruker du kjempelange tid på å finne ut av det. Og det ikke sikkert du finner ut hvordan du kan si det opp, for det finnes ikke muligheter via den portalen til å kunne si opp.
0: Hva synes du om Digipost? Jeg regner med du var raskt ute med å få det selv.
1: Ja, ja.
0: Hva synes du?
1: Nei, jeg synes det helt supert.
0: Den super?
1: Ja.
0: Tommelen opp på den.
1: Ja. Alle disse her helsenorge og alle disse her appene som du kan gå inn og få ut informasjon på, det synes jeg er helt topp.
0: Synes du digitaliseringen i Norge går i riktig tempo?
1: Ja, på en del områder, men på en del områder så synes jeg ikke det.
0: Ok.
1: Det går litt for sent.
0: Ok, ja.
1: For på en del områder så kan vi digitalisere mer, forenkle mer. Men på noen andre områder så er det for så vidt ok.
0: Ja. Det var jo et forslag om at folk bare skulle få fysisk post en gang i uka, men det forslaget gikk jo ikke gjennom. Hvor ofte bør folk få fysisk post?
1: Altså hvis jeg går opp i postkassen min,
0: ja.
1: Jeg kan gå ned annen hver dag, da finnes ikke en ting oppe i den postkassen.
0: Nei.
1: Sånn, men det er jo blitt helt forandret. Altså når jeg satt på Stortinget i 1997-2001, så satt jeg i samferdselskomiteen, og da var det en store ramaskrike hver gang de skulle legge ned et postkontor, og på disse postkontorene så var det heller ikke kunder, altså, sånn. Og dette har jo forandret seg noe helt enormt. Men så vet jeg jo det at noen er jo helt avhengige av posten. Det kan være medisiner eller andre ting som de venter på.
0: Enn så lenge blir det værende sånn som i dag. Men du får ikke post lørdagen lenger.
1: Jeg kan godt tenke meg en del bedrifter hvis de har ting de må få med posten. Altså, ja. så er det en utfordring.
0: Vi må snakke litt om service her. Hvis du skal ringe en viktig aktør, la oss si forsikringsselskap, da blir du i dag satt over til en automatisk telefonsvarer som ber deg taste 1 eller 2 eller 3 og så videre og så videre og så videre i tallrekka da for å komme frem til ditt formål. Ja, hvordan oppleves det? Du var litt inne på det, men nå kan du virkelig få trøtte her.
1: Nei, altså der jeg har hatt behov for dette så har det egentlig fungert veldig bra. Du får noen tastevalg. Og så får du alltid den der for andre spørsmål, tast 9.
0: Ja.
1: Og da taster du
0: 9. Ja, du går videre og videre og videre. Ja,
1: ja, men det kan du.
0: Men orker du å prøve? Du gir aldri opp, eller?
1: Nei, jeg gir ikke opp det. Nei. Jeg hadde en sånn i går, for at jeg skulle ringe til Sameisforsikringsselskap. Det gikk kjempefint.
0: Ok.
1: Ja. Jeg satt og ventet litt, og jeg var nummer 1 i køen veldig lenge, men altså, det går kjempefint.
0: Ja, men da er du inne på noe her. Venting i telefon. Altså, den tiden kan være lange. Bør det ikke være et krav om at du får en beskjed underveis om hvor du står i køen, eller antatt minutt venting?
1: Jo, det burde det, for at du kan sitte lenge og vente. Det burde det absolutt være. Og så vet du det, på en del ting så kan ting ta tid.
0: Ja.
1: I hvert fall hvis du ringer om et eller annet og du vet at det er veldig mange er interessert i akkurat det samme.
0: Ja.
1: Men det burde jo være
0: fin musikk å gå av og til.
1: Ja, den kan jo være kjempeirriterende.
0: Irriterende?
1: Ja, men altså, jeg er ikke noe sånn for pausemusikk. Da sitter du der så engasjert og skal svare der og da,
0: og så får
1: du
0: en eller annen melodi. Femte gang så kommer det noe med Eagles eller noe sånt.
1: Ja, ja. Eagles går noe greit, men det er altså...
0: Ja.
1: Men du burde heller fått beskjed om hvor lang tid tar det før du får det svar, eller før noen er ledig.
0: Ja, det er viktigere det.
1: Ja.
0: Altså, før i tider så ble jo sentralbordbetjenten, ofte i dame da, sett på som en ressurs og god service. Tror du ikke mange savner den gamle gode sentralborddama?
1: Jo, for det var også en person som visste det meste om det meste. Som kunne også... guider deg, så det er nok sikkert noen som savner den personen.
0: Det er jo som har det nå, da, men det er mindre bedrifter vel?
1: Ja, det er vel, det er selvfølgelig ikke i noen bedrifter så har du noen som sitter og tar telefonen. Altså, man har det for eksempel i Haugesund Turistforening.
0: Ja.
1: Og det er jo de spørsmålene som man ikke finner på nettet, da.
0: Ja.
1: Men det som, og jeg skjønner at de savner det, for det savner jo jeg også når jeg holder på med disse
0: her. Personlig kontakt.
1: Ja, men når du holder på med disse helsikens portalene og trykker, og så du får ikke svar, og du kommer ikke gjennom, så er det sånn, hvorfor kunne jeg ikke hatt en plass jeg kunne ringt, som kunne guide meg og

0: riktig.
1: Ja.
0: Altså hvis du gjør ting feil der, eller det oppstår et eller annet, så det der er det å vite hva du skal gjøre for å rette opp ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg, ja, ok, men bruksanvisninger, det går greit altså.
0: Det går greit, men jeg liker det ikke.
1: Nei. Ok. Det...
0: Men YouTube...
1: Ja,
0: tryck på YouTube och så tryck du en för exempel avfälling på hälavfälling eller ett eller annat sån grejer så trycker du på YouTube så får du en film och så kan du sitta och blada den helt du har fått in i fingrarna.
1: Okay.
0: Så där är mycket du kan finna på nätta bruksanvisningar hvis du står fast.
1: Fysisk på papper eller digital? Kan föredrar du bruksanvisning?
0: Jag vill ha det digitalt.
1: Det vill ha det digitalt?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Mm. Vi går inn mot slutten her. Jeg bare liksom spør et par sånne selskapsspørsmål i dag også. Hvilket produkt klarer du å åpne pakken og sette i gang uten bruksanvisning? Mikrobølgeovn eller foodprosessor?
0: Foodprosessor.
1: Er det det du... Den klarer den du klarer deg uten?
0: Den klarer jeg uten. Hvis jeg bare husker, men du må huske på at du må trykke på lokket sånn at han sier klikk. For ellers så startet han ikke.
1: Okay. Vet du hva? Jeg hadde ikke hatt noe forhold til foodprosessor, ikke? For hun Gjertrud i julekalender, husker du det?
0: Ja, ja.
1: Hun fikk han til jul. Ja.
0: Ja.
1: Så da fikk vi vite litt om foodprosessor.
0: Men jeg kjøpte en og satte han i gang og sånn, og så fikk jeg ikke start på han, og da oppdager jeg at hvis jeg ikke satte lokket på, og så kom jeg i en sånn klikkmodus, så gikk helt i lås,
1: ja.
0: Så fikk jeg ikke start på han.
1: Oh, ja.
0: Så jeg leverte han tilbake.
1: Ja.
0: Og den som tok imot han fikk heller ikke start på han så fikk jeg ny,
1: ja vel.
0: Så fikk jeg hjem og så leser jeg bruksanvisningen
1: oh, ja.
0: Så kom klikk da.
1: Ah.
0: Så da leser jeg bruksanvisningen ja. Men så pleier jeg å få det til
1: og det andre produktet jeg nevnte her mikrobølgeovn det trenger ikke stå i en bruksanvisning at ikke du kan ha en katt inne der til å tørke seg. Det var jo noen i USA det som klagte på, det stod ikke i bruksanvisningen at det ikke kunne tørke en katt.
0: Nei, det burde de jo ha tenkt selv også. Men jeg vet ikke om det. Jeg tror jeg hadde begynt å flirt hvis jeg hadde begynt å lese bruksanvisningen og så stod det ikke tørk katten inn i det.
1: Ja, Maj-Britt Vihovde, nok en dag over her. Ja, en dag igjen.
0: Ja.
1: Vi har et tema igjen i morgen, og dere lytter her. Vi følger oss i morgen også.

0: med alt det Trump holder på med, det veldig uheldig for verdensøkonomien, og det påvirker også en liten nasjon og en liten økonomi som, som Norge i veldig stor grad. Så vi får håpe at han taper mellomvalget, ja. Så at vi får litt stabilitet
1: igjen. Det mange grunner til at han taper mellomvalget. Ja, det en av de.
0: Det en av de. Og en annen ting jo det at hvis en får slutt på krigen i Ukraina, så vil jo det jo hjelpe betydelig. Så vi kan jo håpe på det, og hvis at alle disse tingene slår til samtidig, så kan det bli veldig bra.
1: Ja, den krigen i Ukraina har jeg heller ikke tro på blir sluttet altså.
0: Jeg tror ukrainerne kan holde ut i mange år.
1: Ja, la oss hoppe det da.
0: På denne måten her. Og så, ja. Så lenge Europa støtter de militært og økonomisk, så tror jeg de kan holde ut lenge. Og så får vi jo se da hvor lenge Russland vil holde på med dette greiene. Men når Trump ikke lenger har kontrollen i kongressen, så kan plutselig det komme støtte igjen, vet du, fra USA, ja, militær og økonomisk, ikke sant?
1: Det er der nøkkelen ligger.
0: Ja, og da blir det bare enda vanskeligere for Putin, og da vil han kanskje være mer tilbøyelige for å komme til forhandlingsbordet.
1: Jeg håper...

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Radio Helgaland, underholdningskanalen.
1: Radio Helgaland.
2: Just listen. Swam, swam.